Inte så billig death, så såg jag album av Scream Bloody Gore, Spis Mio, Regurgitated Guts. Inte där så man har vratsch om att säga grunge. Namnet Alice in Chains, z nich albuma Dirt, Spis Mio, The Angry Chair.